0: til selvbetjeningskasse, man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen, wow. Her blir det du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: tar av veggnyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet I kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt I hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors I Kyiv ble fullstendig ødelagt I de russiske angrepene I natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil I krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem NFF støtter en gransking I FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Stie. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådde spissen Diogo Jota under åttendelsfinalen mot Kroatia som spilles I natt norsk tid. I morgen det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv I en bilulykke I Spania. I studio André Udeby, nyhetene fordelt på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: har av veggnyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet I kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt I hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors I Kyiv ble fullstendig ødelagt I de russiske angrepene I natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil I krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem NFF støtter en gransking I FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Sti. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådde spissen Diogo Jota under åttendelsfinalen mot Kroatia som spilles I natt norsk tid. I morgen det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv I en bilulykke I Spania. I studio André Udeby, nyhetene fordolte på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: تسالف ديان قصه ما مترين من كنت مشهوم vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: har arveggenyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet I kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt I hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors I Kyiv ble fullstendig ødelagt I de russiske angrepene I natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil I krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem NFF støtter en gransking I FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Stie. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådde spissen Diogo Jota under åttendelsfinalen mot Kroatia som spilles I natt norsk tid. I morgen det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv I en bilulykke I Spania. I studio André Udeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

annet å fortelle meg, noe du ville ha sagt, noe som du helst ikke tør si, så kan du sende en sms 911-972-53 Bob Seger på Radio Rix. Han tør å si det. Med Silver Bullet Band Against the Wind.

Så kommer en oppfordring fra statens veivesen. Ja, sommer mye trafikk. Du skal ut og kjøre. Beregn god tid. Det finnes folk som må jobbe og reparere vei, legge asfalt, veimerking, grøfteklipping. Så det kan kanskje bli litt trangt og smalt enkelte steder, så vær oppmerksom. Du kan gå inn på Statens Vegvesen og sjekke hvor det veiarbeid. Fiks det, ordne det, sånn at du klar over det når du skal ut og kjøre i sommervarmen. Ja, det kan bli varmt også. Til og med det kan det bli. Regn og ja, vannplaning. Så det mye du må tenke på. Du som kjører bil, du har med deg noen, og det andre også på veien som har lyst til å komme fram. Så ta det med ro. Tenk. Ja, ikke dårlig det. Connie Francis, my heart has mine of its own.

Ja, så vi ferdig med en juni måned. Vi gått ut I juli allerede, så her går det unna, altså. Det klart. Og Meteorologisk institutt melder jo at juni var den varmeste, kaldeste, våteste, og alle rekorder ble omtrent slått på den ene og den andre siden. Så sånn var det. Hva det blir for noe I juli, det får vi se da. Får vi se det, vet du. Nedover I Europa så det noen varmebølger som kan være litt slitsomme for deg som har tenkt deg nedover I Europa. Særlig Frankrike, Spania, og kan være varmt. Ja, over 40 grader. Og for dere som skal se fotball-VM, kampen I Norge, så kan det bli varmt I New York også. Ja, det kan bli godt over 40 grader, og da blir det varmt om fuktighet som der også. Da, ta vare på deg selv da. Ja, samme søren hvor det om det regner, eller snør, eller blåser, eller så kan det ikke bare blåse I det altså. Ta vare på deg selv, Simon & Garfunkel, Bridge over Troubled Water.

Ja, Tommy Kjørberg, Dear Mr. Jones, jury min venn. Ja, det vel det den heter på svensk. Jury min venn. Hvordan det med deg? Har du en venn? En uvenn? Eller en venn? Ja, vi har vel en venn. En venn. Ja, hvem venn? Hvem du vil? Jeg kom til å tenke på sommerferie. Tenke på sommerferie for mange år siden. Det mange år siden. Jeg var på sykkeltur. Og tre gutter av oss som skulle sykle. Vi skulle til Kjømme, for jeg hørte at der var det fint. Ja, og det jo et stykke å sykle da. For oss, vi hadde jo skikkelig sykler. Ordentlig rasesykler. Ja, og få med seg bagasje på dem, det jo også en kunst. Så vi hadde lagd noen bagasjebrett lignende saker. Og puttet på noen soveposer og litt grann andre ting som vi måtte ha med. Vi må jo ha med noen til å dra på tur. Og vi syklet bra, fort, og syklet nedover. Og så kom vi gjennom Tønsberg, vet du. Ja, vi må gjennom Tønsberg. Og da så hadde vi vært i butikken, da, for vi måtte kjøpe et par flasker øl, ikke sant, og putte det inn i soveposen bakpå. Og sto vi på et rødt lys. Det var ikke så mange trafikklys, men vi fant jo et da, som vi måtte gjennom. Og stod der, og så da kom noen damer som sa, så spreker gutter som er ute og sykler, ja, vi på ferie, sier vi, vet du, og sykler rundt hjørnet, og da spretter en flaska ut av, rett i asfalten. Ja, det var freske gutter, det, sier damene. Ja, ja da, sånn var det, vet du. Men vi syklet videre, vi nedover, og kom til campingplass, selvfølgelig gjorde vi jo det, og ja, vet du, slitne var vi. Vi satt oss ned og fikk opp teltet. Vi hadde teltet, det hadde en av gutta tatt hjemmefra, så vi skulle nok kose oss med sovepås og telt, og hadde grill, og vet du, vi hadde sånn engangsgrillgreie, fyre opp, og det lukta jo godt, og brent blei det, smakte godt, og en øl tok vi, for vi hadde en øl igjen som ikke knuste. Så det gikk bra, det, altså. Det ble fort mørkt da, for vi hadde syklet hele dagen, så vi var slitne, så vi la oss tidlig. Så vi får se oss der i våkneren i morgen, hvordan det er, jeg kan fortelle videre da. Men nå hører jeg på Middle of the Road, Sacramento.

0: Sacramento. Ja, det var det, det. Middle of the road. Jo da, sykkelturen. Vi var nå på den campingplassen på Kjømme, og det klart, etter en god frokost, så måtte du ha et bad. Jeg må bade, selv om vannet var ikke akkurat det varmeste, men det spiller ingen rolle. Er det på ferie, så er det på ferie. Og så var det det å titte da, vet du, om det noen damer på den campingplassen, er noen jenter. Det var det altså, vi fant ut det. Og vi kom jo god kontakt, og det ble moro det. Skulle jo bli moro, selvfølgelig er vi moro på ferie. Og vi dro på butikken og kjøpte en kasse øl, og det skulle liksom feire litt, og det var ikke akkurat så populært da, for det ble litt mye skrål og støy utover kvelden. Så ja, det ble ofte det. Det blir ofte det, og moro var det. Jo, men nok om det. Vi må jo legge oss, gutta, vi tre gutta gikk tilbake til teltet vårt da. Det sto der enda. Og ut på natta så våkner Morten da, som er klart når han har fått deg en del øl, så må du tisse. Han hadde litt klaustrofobi, så han fant ikke glidelåsen. Så han reiv faktisk remse i ene veggen for å gå ut. Det ble en svær remse. Jeg tenker en mann skal ut, eller en gutt da, skal ut der sånn. Så det ble ganske luftig. Ja, og så begynte det å regne selvfølgelig. Da ble det, hva tror du det ble da? Ganske vått på oss andre som lå og sov. Ja, det var jo sånn at det var ikke så mye annet å finne på da han etterpå, enn å pakke sammen og komme seg hjem og finne en søppelkasse til det teltet. Og hva som skjedde når han og andre kom hjem uten telt, det kan være en annen fortelling. Det var ikke helt blid i hvert fall. Men vi hadde jo moro de dagene vi fikk bo der i det teltet. Sånn er det. Det skjer noe på sommeren. Freddy Fender, Wasted Time and Wasted Nights på Radio Rix.
1: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Duck Sound, better known as Sir Douglas Quintet, from San Antonio. Wherever you are, brother,

Ja, hvordan det med deg? Venter du på en hjerteknuser? Eller kanskje du en hjerteknuser selv? Akkurat det godt å være, å ha, og ikke minst å få. Ja, det alt, alt han får, det bra, vet du. Hvis han ikke får noe, så det, ja, det det litt uheldig. Men du kan ikke vente at du skal få alt heller. Noe må du gjøre noe for å få. Ja, altså du må gjøre en innsats. Tenk deg det, å gjøre en innsats for å få noe. Ja, det er det som ligger bak, altså innsatsen. Satse litt ordentlig. Gå inn i 100, og gå inn i boksen, som det heter, og clean til, få den inn. Ja, det var han skal være, ikke sant? Otis Redding, I have got the dreams to remember. Det godt vi har noen drømmer, og, som vi husker på. Ja, hva skulle vi gjort ellers uten å ha hatt gode ting å tenke på som vi har vært igjennom, som vi har vært med på? Jeg har vært med på mye rart, har vi ikke det?

Skjønner jeg godt, jeg er Otis, at du ble litt, litt lei deg også. Og skjønner det godt, det en vond følelse sånn akkurat å oppleve en sånn ting. Men da det bedre da, å høre på Elvis Presley. I can't help falling in love. Det er det nå, det er ytterkanten, innekanten. Det bedre kanskje.

Ja, og jeg fikk noen tilbakemeldinger fra dere som skal ha en fredagskveld som skal minnes Kygo, ja, Sverige, ja, skal på Ekeberg og høre og se Kygo, min store helt, mine store helter, står det. Greit, ja, jeg håper det blir bedre vær I dag da enn det var I går, det ser bedre ut I hvert fall. Og så det Gunn, skal på fotballpub, for her det fotball for alle penger, sier Gunn og ønsker alle en god fotballhelg. Og så det noe som skal... Ja, det var Kygo, taco, ja, taco, taco kveld, Ellen skal ha taco kveld, ja, det bra, vet du, og ønsker alle en god taco fredag til deg, også Knut står her sånn, jeg vet ikke om jeg skal ha taco, men I hvert fall skal jeg ha en god fredagskveld, regner jeg med da, håper det blir det som det pleier å være, ja, legger beina på bordet og ta fram, ja, ta fram kortstokken og legger kabal, nei, men jeg finner vel på noe. Fredagen liksom en vanlig dag det for oss som har fredag hele uka. Ja, det ikke så mye å finne på her, spesielt med fredagen. Nei, veldig mange skal ha den fredagspilsen, men jeg vet ikke om det så interessant. Når du har tatt fredagspils mange år før, så trenger du ikke det hver fredag, altså. Nei, en god faris, det også godt. Ja, det mye som godt. Jordbær, og jeg sånn jordbærspiser jeg nå. Jeg gjorde bare hver kveld. Ja, det må ha det også, så lenge det friske, norske, gode jordbær, så må vi ha det. Ja. Jordbær, jordbær, jordbær. Marius Müller, den du vet.

Ja, kjenner du deg igjen som redningsmann, redningskvinnen, når det ikke går så bra I? For en god venn, så det greit å ha en god venn å trøste seg med, og få litt hjelp og ja, litt glede sammen med. Det er sånn det Vi må hjelpe hverandre I enhver situasjon. Noen har det bra, alltid, eller jeg tror ikke det, jeg tror også De fleste har en eller annen sånn bølgedal, hvor ting ikke går så greit, hvor det noe som butter. Ja, det butter, ikke smør også, men buttersmør. I hvert fall så det sånn med de fleste. De har ting som går opp, og ting som går ned, og ting som går I vasken, og så ja, legger man seg flat, som det heter. Det veldig mange som legger seg flat også. Nesten tror jeg det sånn dampveivals som valset over. Ja, legger jeg meg flat, jeg gjorde noe feil. Jo, det lov å angre, det lov til å si at vi dreter oss ut. Og kanskje starte på nytt. Nye, ja, som Alfa-pressen sier, nye ark- og farvestifter til. Det det som skal, vet du. Brian Ferry, you are my sunshine. Kan du ikke si det, ja? Si det til vennen din. No, you are my sunshine. Det høres så veldig. Det gjør det.

Ja, you are my sunshine. Ja, det lov å si det altså. Du kan si det til vennen din at du faktisk ja, min solstråle. Altså, vi har den her serien med disse gutta som skal på tur med motorsykkel. Ja, og vi skal høre litt mer på dem også, men først så hører vi på Olage Åge Aleksandersen som jeg har fått ønske om her, fra Gry og Dexgutten. Ja, du har også gitt oss noen penger på vipsen vår, Gry. Takk skal du ha, og takk til alle andre som også sender inn og støtter Radio Riks med en frivillig radiolisens som du finner på radioriksoslo.no. Åge Aleksandersen, Dexgutten.

Ja, du kan spørre du, hvor enda sommer, hvorfor ble det så? Og så det vær I dag, ja det skal jo bli greit utover dagen da, sola litt lett skya, pent vær, par 20 grader, ikke så mye vind, 5 meter I sekunde, det ikke så gærent det altså, du kan løpe 5 meter I sekunde, da løper du fort, men vinden bryr seg ikke om det, den bare kommer den, og så den der, og det greit med litt vind, øyvind eller portvind, det spiller ingen rolle, bare vind. Og så det været I morgen, søndag, nei det lørdag I morgen, ja. Slapp av, det lørdag I morgen, da blir det 24 grader, ja, det ikke gærent. Så kan det komme litt regn utover natta, for dere som ute om natta, så kommer det regn, og søndag det sol, 23 grader. Ja, ikke noe regn da, og uka som kommer så det stort sett ikke noe regn, men det blir litt vanskelig å spå været nå, for det så ustabilt, men det ser veldig bra ut av neste helg, så det 8-29 grader igjen, så varmen kommer tilbake, må bare gjennom noen kjøligere dager, det gjør ingenting. Og så med deg, du glad I bare sol, eller må du ha litt skygg også, det greit, altså Kurt Hagers, da det Da det greit med fugledansen. Hvordan hadde det vært med deg? Du I slag? Kom igjen da!

Ja, bare opp og dansa, svingte det meg, og du og Morten, her så stille fra dere, så jeg begynner å lure på, har dere finnet på noe annet? Ja, nei, men det moro å finne på noe annet også. Ikke bare det samme hele tiden, men det greit å svinge seg litt når man hører en sånn fugledanslåt. Han blir liksom litt, det blir det, ikke sant? Jo, skulle bare mangle. Og så det sola I dag da, den sto opp I 402, det var ikke så mange som så den sto opp kanskje, men kanskje dere får lov til å oppleve at den går og legger seg, 22.39, ja, ikke gærent det. Og så, ja, sånn 10 på 11 I natt, eller til 22.39. Ja, det blir nesten 10 på 11 nattestid da. Og så det dagens lengde 18 timer og 36 minutter, og forskjellen fra I går to minutter. Det begynner å bli mørkere utover også. Jeg merker ikke så mye enda, men det går sakte men sikkert. Forskjellen fra sommersolverv 13 minutter, så vet vi det. Det rart vi får vite på Radio Rix. Så dette med pollenvarsel da, det kraftig spredning. Av gresspollen I dag, ja, det det altså, det kan ikke si noe annet, må bare si som det kraftig spredning av gresspollen, og så det beskjeden av Salix. Så der kom den liksom, flamingo-kvintetten, mye svensk nå, ja det greit det, det ikke det, lille Ann.

Ja, så det fotball-VM som foregår, ikke sant? Du klar over det? Det mye fotball for tiden. Og det blir jo sånn at han, Donald Trump kommer litt I skyggen. Det ikke så mye Donald Trump-mas lenger. Det fotball for alle penger. Og jeg måtte se en fotballkamp I går, fordi jeg liker spansk fotball. Og de spilte jagge bra, altså. Jeg må innrømme det. De denga Østerrike så holdt. Østerrike prøvde seg et par ganger, men når det sånn kjapp, rask, fin fotball som spanjolene kom I går, så blir det mer interessant å se på fotball. Det liksom litt liv, litt aktivitet, action, som det heter på svensk. Det helt greit også. Den kampen, jeg så faktisk hele kampen. Det jo nesten første kampen jeg har sett hele kampen. Jeg har ikke giddet å se på Norge heller, for det litt kjedelig fotball. Men spanjolen I går, den var bra også. Ja. Dotta Engberg, fire bugg og en Coca-Cola. Det gikk nesten en Coca-Cola, men buggen, den har jeg ikke.

Ja, så det posten Bring har jeg fått beskjed om her sånn, som skal forandre på postnummer rundt omkring. Og så har jeg akkurat lært meg postnummeret hit til Nesodden, altså det området jeg bor i. Og så skal de få nye, men vi kommer ikke først ut, for det en prøveordning for å bli mer effektive. Men jeg begynner å lure på, det mer post igjen å bringe? Hvorfor skal det bli mer effektive når det ikke det mer post? Det dem sak. Men i hvert fall så det Trondheim, Bergen, Hamar og Ås som får nye postnummer fra i høst. Ja, det 1. September det nye postnummer der. Så får dere lære dere det. Husk på at det gamle, det blir borte. Nytt skal bli nytt. Det noen som må ha noe nytt, ikke sant? Plutselig så det noen som overta, skal de male og fikse og ny logo og alt som nå. Det bare postnummer nå også. Så bare husk på at du får ny postnummer. Det veldig viktig å ha ny postnummer. Elton John, Sacrifice på Radio Lix. Else som ønsket seg den. Og her kommer Else til deg og alle andre. Du synes vi spiller så mye bra musikk på Radio Lix, så du har støttet oss med litt kronasje. Takk skal du ha.

Ja, så ser vi I Dagbladet her sånn at datacenter I Fyresdalen, som da blir et stort datacenter etter hvert, det vil bruke 1 million liter diesel I året. Det like mye som 1600 biler. Kunne ikke, altså, det ligger midt I bibelbeltet, kunne ikke satt seg ned på kne de som har, har kontakt med andre ting enn det vanlige folk har, og bedt om å få mer strøm. Solenergi for eksempel. Hvorfor ikke prøve på det? Datacenteret I stedet for å spy ut exos som 1600 biler ville gjort dersom de hadde brukt den dieselen de skal bruke for å få strøm til dette datacenteret I Fyresdalen. Ja, det midt I bibelbeltet, så litt ekstra sollys, det får kunne de sikkert ha bedt om. Rune Rydberg, han har spredd vinger over Europa, og ikke minst her på Radio Riks.

Ja, han sa det så fint. Vinger over Europa. Hva skal vi se på været da? I Norge, på de største byene, Oslo har vi tatt, og da kan vi ta Kristiansand. Skal det bli sol I dag, 20 grader, og litt skje pent vær I morgen med litt sol, også 20 grader. Stavanger, 16 grader I dag, og litt skje, kan komme litt regn, og 18 grader I morgen, da skal det regne. Bergen, 15 grader I dag, regn, 15 grader I morgen, regn. Trondheim, også regn, 14 grader I dag, 16 I morgen, regn. Bodø, også med regn, 17 grader I dag, 14 I morgen, regn. Tromsø, ja, der skal det bli litt skje og pent vær, 17 grader I dag, 14 grader I morgen, litt skje og pent vær. Og Kirkenes, 20 grader, kan det komme litt regn og sol. Samme I morgen, par 20 grader, kan det komme litt regn og sol, ja, om hverandre. Det passer sånn, bare for følg med du som der. Dum Dum Boys, har du ønsket deg, Katrine, møkkamann, ja så gitt, har du hatt problem med gubben? Ja.

Ja, der er oss igjen da, vet du. Her jeg. Skal bare mangle om ikke jeg var der, eller her. Hvor du? Der, der, eller overalt. Og så det disse båtene da. Disse, ja, kondemnerbare båtene som ble jagd fra Oslo. 20 båter cirka som søkte nødhavn i Oslo. Det ser sånn ut at de trenger nødhavn nå, altså. Nå har de ligget på Nesoddan her, på steilene i noen dager, men det har blitt jagd derfra også. Så nå de på vei ut Oslofjorden. Hvor skal det ende? Jeg mener, de har jo en gammel båt som de ikke gidder å holde i orden. Og en som hadde tre båter, ofte tre båter, som ja, det kondemnerbare kanskje, jeg vet ikke. Jeg har ikke sett dem, jeg har ikke giddet å vært ned på steilene og sett på. Men de forfalne, og ryster da rundt for å få ja, fotfeste, eller landfeste er det vel heter, ikke fotfeste, det for landfeste. Og jeg skjønner ikke, kan de ikke like godt kaste dem på fyllinga? Eller er det båter som det verdt å ha? Hvem disse som har disse båtene? Hvorfor det så viktig å ha en forfallen gammel båt? Ja, det for noen det kanskje det. For meg jo, altså det finnes mange båter som ligger rundt og sånne der hagebåter. Ja, det det altså, men ta form vekk da. Ja, ikke forsøple fjorden. Ikke slå hull i dem som mange gjør, bare la dem synke, for det ikke noe bra det heller. Mark Knopfler, Golden Heart.

Marke Knopfler. Ja, Mark Knopfler, par av drinks. Og så det dette med fotball da. Ja, det veldig mange, en del da, fotballpubber, og ikke minst på Ullevål, som da ikke viser Norges kamp mot Brasil på søndag, på grunn av at det blir så dyrt å overføre. Det koster jo mange hundre tusen kroner for å få lov til å vise den kampen for mange. Men da har Oslo kommune kulturbyråden nå slått på stortromma og vil holde et kjempearrangement på Aker Brygge under søndagens kamp mot Brasil. Det jo storstått, flott initiativ, samle folk på Aker Brygge, møte opp på Aker Brygge og få fotballen inn gjennom store skjermer. Ja, det blir svært, vet du. Og vi skal straks høre litt om fotball vi også, men først så blir det Pat Boone, Love Letters in the Sun. Hvordan er det med deg? Får du noen kjærlighetsbrev for tida? Er det noen som sender noen kosebrev i posten eller på SMS?

Nei, jeg skjønner ikke. Hvorfor jeg skal behøve å drikke alt dette ølet? Kanskje det er fordi at alle de andre gjør det?

0: Ja, Trine Strømme, du kan fortelle oss, hva var det vi hørte nå?
1: Det du hørte, det var en stor flokk med elever fra en skole som heter Friends of Anduro, som ligger i slummen i Korogocho i Kenya. Og det barn som har, ja, de elsker jo fotball. Altså fotball jo, jeg skjønner ikke hvorfor, det skal jeg være først å innrømme, men jeg ser jo hvilken glede og hvor mye moro unger har over hele verden av å løpe etter en sånn ball. Og det også, det jo en teamsport, ikke sant? Så det passer jo for alle egentlig. Så Afrika ikke noe unntak, og uansett om du har mye penger eller om du har lite penger, så fotball tydeligvis greia. Og disse ungene, de jo helt frelst, og nå jo da min gode venn nede i Kenya igjen, og han har vært innom og undervist på skolen, og vi prøver jo å hjelpe dem, og så har ungene fått fotballdrakter for første gang i sitt liv. De har fått fotballsko, noe sånt har de aldri hatt før. Noe brukt, og noe nytt, men her har det vært virkelig en superinnsats. Og så har de da lagd denne fantastiske videoen, for de heier jo på Norge, ikke sant? Og man bør nesten se den videoen nå, altså det så herlig. En av ungene har lagd plakat da, hvor det står liksom om Haaland vil selge venstre foten sin, og han vil tilbyr en geite, to geiter. Det helt herlig, ja. Du må se nøye på den videoen, altså. Det står plakater, og de har ordnet, og de har øvd på roing, ikke sant? Og de har jo da tatt på seg de beste klærne de har, og det jo da disse nye fotballuniformene med fotballhandsker og det som Så det en ganske rørende opplevelse, så til og med jeg som egentlig ikke kan fortra fotball, har jo blitt solgt her.
0: Ja, men du jo veldig ivrig, du har flere fotballtøy og sitter med nummer på ryggen under hver fotballkamp.
1: Nå, jeg sitter vel ikke akkurat med det, men jeg skal være så ærlig og si at den siste kampen de spilte, da hadde jeg faktisk på TV-en, og det har aldri skjedd før. Og jeg synes de charmerende, jeg synes de gjør en god figur, og jeg synes det moro å se at Norge går av skaftet. Og jeg synes det enda mer moro når da små, jeg håper å si, små mennesker, nydelige mennesker som ja, ikke akkurat har blitt født med sølvskje i munnen, hvilket faktisk alle i Norge har blitt det, hva de gjennom måtte mene om det, men som går så opp i dette her. Og du vet dette her med Haaland og Ødegård og sånne ting, det faktisk en portåpner, altså rundt om i verden, og lenge før jeg hadde fått med meg at vi hadde en dyktig fotballspiller som heter, eller fotballspillere som heter Ødegård og Haaland, så har jo de til og med åpnet dører for meg i land som for eksempel Uzbekistan. Jeg hadde noen litt sånne utidige gjester som ikke da hører etter hva jeg sier, og kom jo da i henhold til kulturen uanstendig kledd til da en vi skulle inn et sted da i Uzbekistan, jeg skal ikke si hvor. Og vaktene så jo så morske ut, og de ordet jo sånn, de fikk liksom noe de kunne dekke seg med og sånne ting da. Og jeg skal si at det var to menn som viste knærne, altså, så det var ikke damene som var uanstendige denne gangen. Unnskyld. Ja, men du vet at så vaktene var ganske buska, altså, for det var liksom, det ikke respektfullt å møte uten at man anstendig kledd. Men når de skjønte vi var norske, da brølte de Ødegård og Haaland, og da var ikke måte på, da skulle vi jo omtrent være med hjemme og drikke te, ikke sant? Så det altså, det et eller annet med denne farsotten som går rundt i verden. Jeg skjønner den ikke, men jeg synes den morsom.
0: Det litt spennende da, når en skoleklasse som kanskje ikke har de beste forholdene i Kenya sitter og skriker ro, ro.
1: Det det, og du kan si det ikke en skoleklasse, det mer eller mindre nesten hele skolen, kanskje ikke akkurat de helt yngste barna, fordi de ikke så gamle, type 2 år og sånn, men det altså, altså for mange av dem så tror jeg det er drømmen, jeg tenker å bli god i fotball, men jeg tror også at det liksom drømmen, altså ikke det å bli Haaland, men bare det for eksempel kunne sparke fotball, bli god til det, så det en vei ut av den fattigdommen de lever i, og de barna som du hørte på det opptaket, det barn som har jeg mener ingenting. De har ikke sko å ha på bena, klærne deres henger knapt sammen, og så kan man jo mange lure på, meg selv inkludert, og liksom sånn, her trenger de mat, her trenger de skolebøker, her trenger vi strøm, vi trenger alt, og så skal vi fokusere på fotball, ikke sant? Det virker jo litt sånn absurd, men når du ser den der gleden, ikke sant? Da hadde da min kollega Jørn med seg en haug med fotballer nede der, og de har vært og hadde med, altså de flyr jo rundt i brukte lagdrakter fra ulike norske lag, men det har vært og kjøpt inn noe også, ikke sant? Og det den gleden, det samholdet, det noe et eller annet helt unikt og spesielt med det. Så ja, det noe man absolutt bør prioritere, fordi at det, barn skal også ha lek, ikke sant? De kan ikke, altså, det klart de må ha mat også, men likevel, det et eller annet med hva det gjør på dem, og jeg var jo nede i Korogotsjo i slummen der i februar, og så på forholdene, og vi la jo noen planer, og jeg må si at etter noen dager, så tør jo barna, ikke sant? De tør å nærme seg der på en annen måte, de blir liksom husvarme, og den her lange lyse fletten min, den måtte jeg til slutt bare slå ut, ikke sant? Altså så det var sånn, de gikk og napper deg litt i håret, og de tør mer, og så var det en jente som jeg hadde lagt merke til, og for at hun fulgte sånn med på meg, men jeg så hun ikke helt turte å komme, og jeg prøvde liksom å legge til rette for at hun skulle tørre å komme til meg uten at jeg skulle presse henne da, og så helt sånn på tappen før jeg skulle dra, så kom hun sånn forsiktig opp og lurte på, sa hun, det Trine, kan jeg spørre deg om noe? Og sa, ja, selvfølgelig kan du det. Ja, hun sa det at drømmen hennes, det var fotballsko. Altså her har hun knapt klær på kroppen, altså som henger sammen, ikke sant? Det sliten, det er, men hun drømte om fotballsko som kunne spille fotball ordentlig. Og altså, jeg tror aldri, jeg har jo vært med på en del, Knut, og reist en del rundt i verden og sett en del, men det var et eller annet med ansiktsuttrykket hennes, øynene hennes, og så forsiktig hun var, og hvor langt inne det satt for henne, og nevne det, og som jeg måtte da liksom forklare henne det at her er det 221 barn i dag, jeg har faktisk ikke penger til å kjøpe 221 par fotballsko, men jeg sa jeg skal gjøre hva jeg kan, vi skal se hva vi kan klare å få til, så det var fantastisk gøy, ikke sant, når da Jørn skulle reise ned nå når skolen var over, han jo lærer på Østerås skole, når Jørn da skulle reise nedover med koffertene fulle av drakter fra Nesøya og fra andre bærumslag og fotballsko som har blitt odert, og så har det vært samlet inn penger til altså ulike prosjekter, men for all del det var penger som man kunne ta med liksom å handle inn, at man har fått liksom lagdrakter, flere sett, ikke sant, det har blitt kjøpt i fotballsko, og det jo ikke sånn at de alle får hvert sitt par, det sånn de som spiller deler på skoene, altså, så det her er det virkelig et samfunn som prøver å dra lasset sammen, ikke sant, og når de hører liksom at sånn som at Jørn kommer, så kommer jo andre mennesker i slummet og sier, ja men jeg kan hjelpe, jeg har spilt fotball, ikke sant? Jeg kan det, jeg kan hjelpe til å trene dem. Altså, og det de får som betaling, det mat. Hvis vi har mat å gi dem, blir det lagd felles måltider, så kommer folk og hjelper til å bidra, og så får de mat som betaling. Så ille står det faktisk til, men gleden enorm rundt denne fotballen.
0: Ja, og det har startet en innsamlingsaksjon også, du kan jo komme inn på den også, Trine.
1: Ja, du, det jo et prosjekt som har levd i mange år, og resultatet jo skolebygging flere steder rundt i verden. Og det et prosjekt som startet med Østerås skole og min venn Jørn, som lærer der, og det heter Gi en dag. Og Gi en dag en absolutt, vi kaller det en gressrotorganisasjon. Her går ikke noe til overhead, ingenting. Her det elevene som styrer. Det elevene som sitter i styret, og det mange bæreskoler som har joinet nå. Men man kan altså vipse til 568316 til Gi en dag. Altså vips til Gi en dag. 568316 1-6, så kan man altså være med og bidra, eller du kan google gi en dag, og gjerne sende meg en melding hvis man lurer på det mer, for dette her altså norske skoleelever som har da dette som valgfag også faktisk, til å prøve å hjelpe andre, og det handler om utdannelse til barn I andre deler av verden. Vi har jo bygd skoler, og alt altså, det ingen som hever lønnen her, for å si det sånn. Alt går rett dit det skal, og når Jørn på disse prosjektene, eller jeg innom, så det ingen utgifter som blir dekket. Altså, det er vi betaler altså da flyreisen vår, og vi betaler maten og oppholdet vårt, alt det betaler vi selv. Så det ikke sånn at pengene du vipser blir brukt på noe annet enn disse ungene. Så det altså vips til 568316.
0: Gi en dag. Men det var det, Trine, at da skal jeg spille disse ungene igjen, ja, den her fotballsangen, romsangen.
1: Ja. Ja, det helt gøy. Og så sagt, vil man vite mer, så det bare å ta kontakt, og man finner det også. Gå opp, finn I en dag, så vil du få se dette her.
0: Da sier jeg takk til deg, Trine, så hører vi på...
1: Ja, en
0: strålende dag,
1: akkurat.
0: Ja, en fin dag, ja. Hei. Da skal vi høre på disse ungene som sitter nede I Kenya I en skole og ror.

Det var Sven Ingvars det, «Sig aldri nei, sig kanskje, kanskje, kanskje». Det like greit også, mye bedre. Inger Hagerup har skrevet dagens ord for dagen. «Se, sommeren har gode ting å gi oss. Den ser på oss med sine blomsterblikk, søtt og godt. Postkirrebygge, vi kommer ikke unna det med dag eller også. En solskinsdag, det blir jo i dag, gjør ikke det?»

Ja, det var på Sydbygget en solskinnsdag. Og da skal vi vel avslutte for i dag. Knut Jeppsson takker for seg. Ha en fortsatt god helg. Kos dere på fredagen. Og det navndag for Andrea, Andrine og André. Ja, kan du gå og kjøpe dere krabbe? Vi gjør så mye krabbe nå. En liten krabbefest. Det greit, vet du. Ikke krabbe av, krabbe på, men ikke krabbe hjem. Men spise krabbe. Ja. Ja, ha det. Og vi høres igjen rett rundt hjørnet, kanskje. Vet aldri. Nei, man vet aldri når man høres. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør du det på 911-97253. 911-97253. Hør gjerne fra deg hva du syns om sendinga, hva du ikke syns, hva du liker og hva du ikke liker. 911-97253. Ha da, og ha en god helg. Celine Dion, Power of Love på Radio Riks.

0: Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt i Frankrike under hetebølgen i juni. Det opplyser landets helseminister. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept i de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM.
1: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving i karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt i VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion i New York søndag skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt i Frankrike under hetebølgen i juni. Det opplyser landets helseminister. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept i de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM.
1: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving i karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt i VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion i New York søndag skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Det er registrert 2025 med flere dødsfall enn normalt i Frankrike under hetebølgen i juni. Det opplyser landets helseminister Stephanie Rist. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Myndighetene bør utrede et forbud mot smartbriller, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet. Han mener også brillebutikkene må ta sin del av ansvaret når det gjelder briller med ansiktsgjenkjenning, da et forbud kan ta lang tid å få på plass. Et nytt datasenter i Fyresdal kan bruke nær 1 million liter diesel i året.
1: I Fyresdal bygger amerikanske EdgeConnex et av Norges største datasenter. Senteret skal i stor grad driftes på vannkraft, men nesten hver ukedag skal anlegget slippe ut dieseleksos fra 176 skorsteiner ved testing av nødstrømsaggregatene. Utslippene tilsvarer 1600 dieselbiler i året. EdgeConnex opplyser at de ønsker å bruke biodiesel, men kan ikke garantere for det.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se kampen mellom Norge og Brasil, ifølge kongehuset. De to var også i New York for å se gruppespillskampen Norge-Senegal 22. juni. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lastet til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, hvordan det med deg? Venter du på en hjerteknuser? Eller kanskje du en hjerteknuser selv? Akkurat det godt å være, å ha, og ikke minst å få. Ja, det alt, alt han får. Det bra, vet du. Hvis du ikke får noe, så det, ja, det det litt uheldig. Men du kan ikke vente at du skal få alt heller. Noe må du gjøre noe for å få. Ja, altså du må gjøre en innsats. Tenk deg det, å gjøre en innsats for å få noe. Ja, det er det som ligger bak, altså innsatsen. Satse litt ordentlig. Gå inn i hundre, og gå inn i boksen, som det heter, og clean til, få den inn. Ja, det hva han skal være. Ikke sant? Otis Redding, I have got the dreams to remember. Det godt vi har noen drømmer, og, som vi husker på. Ja, hva skulle vi gjort ellers uten å ha hatt gode ting å tenke på som vi har vært igjennom, som vi har vært med på? Jeg har vært med på mye rart, har vi ikke det?

skjønner jeg godt, jeg Otis, at du ble litt lei deg også. Jeg skjønner det godt. Det en vond følelse sånn akkurat å oppleve en sånn ting. Men da det bedre da, å høre på Elvis Presley. I can't help falling in love. Det er det nå. Det er ytterkanten, innekanten. Det er bedre kanskje.

Ja, og jeg fikk noen tilbakemeldinger fra dere som skal ha en fredagskveld som skal minnes Kygo, ja, Sverige, ja, skal på Ekeberg og høre og se Kygo, min store helt, mine store helter, står det. Greit, ja, jeg håper det blir bedre vær I dag da enn det var I går. Det ser bedre ut I hvert fall. Og så det Gunn, skal på fotballpub, for her det fotball for alle penger, sier Gunn og ønsker alle en god fotballhelg. Og så det noe som skal... Ja, det var Kygo, taco, ja, taco, taco kveld, Ellen skal ha taco kveld, ja, det bra, vet du, og ønsker alle en god taco fredag til deg, også Knut står her sånn, jeg vet ikke om jeg skal ha taco, men I hvert fall skal jeg ha en god fredagskveld, regner jeg med da, håper det blir det som det pleier å være, ja, ligger beina på bordet og ta fram, ja, ta fram korstokken og legge kabal. Nei, men jeg finner vel på noe. Fredagen liksom en vanlig dag, det for oss som har fredag hele uka. Ja, det ikke så mye å finne på her, spesielt med fredagen. Nei, veldig mange skal ha den fredagspils, men jeg vet ikke om det så interessant. Når du har tatt fredagspils mange år før, så trenger du ikke det hver fredag, altså. Nei, en god faris, det også godt. Ja, det mye som godt. Jordbær, og jeg sånn jordbærspiser jeg nå. Jordbær hver kveld. Ja, det må ha det også, så lenge det friske, norske, gode jordbær, så må vi ha det. Ja, jordbær. Marius Müller, den du vet.

Ja, kjenner du deg igjen som redningsmann, redningskvinnen, når det ikke går så bra i? For en god venn, så er det greit å ha en god venn å trøste seg med, og få litt hjelp og ja, litt glede sammen med. Det er sånn det er. Vi må hjelpe hverandre i enhver situasjon. Noen har det bra, alltid. Eller jeg tror ikke det. Jeg tror også de fleste har en eller annen sånn bølgedal hvor ting ikke går så greit, hvor det er noe som butter. Ja, det butter, ikke smør også, men buttersmør. I hvert fall så er det sånn med de fleste. De har ting som går opp og ting som går ned og ting som går i vasken, og så ja, legger man seg flat, som det heter. Det er jo veldig mange som legger seg flat også. Nesten tror jeg har et sånt dampveivals som er valset over. Ja, legger jeg meg flat, jeg gjorde noe feil. Jo, det er lov å angre, det er lov til å si at vi dreit oss ut. Og kanskje starte på nytt. Nye, ja, som Alfa-pressen sier, nye ark- og farvestifter teller er det som skal, vet du. Brian Ferry, you are my sunshine. Kan du ikke si det, ja? Si det til vennen din. No, you are my sunshine. Det høres så veldig. Det gjør det.

Ja, you are my sunshine. Ja, det lov å si det, altså. Du kan si det til vennen din, at du faktisk ja, min solstråle. Altså, vi har den her serien med disse gutta som skal på tur med motorsykkel. Ja, og vi skal høre litt mer på dem også, men først så hører vi på Åge Aleksandersen, som jeg har fått ønske om her, fra Gry og Dex-gutten. Ja, du har også gitt oss noen penger på vipsene våre, Gry. Takk skal du ha, og takk til alle andre som også sender inn og støtter Radio Rix med en frivillig radiolisens som du finner på radioriksoslo.no. Åge Aleksandersen, Dex-gutten.

Ja, du kan spørre du, hvor enda sommer, hvorfor ble det så? Og så det vær I dag, ja det skal jo bli greit utover dagen da, sola og litt lettskya, pent vær, par 20 grader, ikke så mye vind, 5 meter I sekunde, det ikke så gærent det altså, du kan løpe 5 meter I sekunde, ja, der løper du fort, men vinden bryr seg ikke om det, den bare kommer den, og så den der, og det greit med litt vind, øyvind eller portvind, det spiller ingen rolle, bare vind, og så det vær I morgen, søndag, nei det lørdag I morgen, slapp bare, det lørdag I morgen, da blir det 24 grader, ja, det ikke gærent, så kan det komme litt regn utover natta, for dere som ute om natta, så kommer det regn, og søndag det sol, 23 grader, ja, ikke noe regn da, og uka som kommer så det stort sett ikke noe regn, men det blir den litt vanskelig å spå her nå, for det så ustabilt, men det ser veldig bra ut av neste her, så det 8-29 grader igjen, så varmen kommer tilbake, må bare gjennom noen kjøligere dager, det gjør ingenting. Og så med deg, du glad I bare sol, eller må du ha litt skygge også, det greit, altså Kurt Hagers, da da det greit med fugledansen, hvordan hadde det vært med deg? Du I slag? Kom igjen da!

Ja, bare opp og danse. Svingte det meg, og du og Morten. Her så stille, stille fra dere, så jeg begynner å lure på. Har dere finnet på noe annet? Ja, nei, men det moro å finne på noe annet også. Ikke bare det samme hele tiden. Men det greit å svinge seg litt når man hører en sånn fugledanslåt. Han blir liksom litt, han blir det. Ikke sant? Jo, skulle bare mangle. Og så det sola I dag da, den sto opp I 402, det var ikke så mange som så den sto opp kanskje, men kanskje dere får lov til å oppleve at den går og legger seg, 22.39, ja, ikke gærent det. Og så, ja, sånn 10 på 11 I natt, eller til 22.39, ja, det blir nesten 10 på 11 nattestid da. Og så det dagens lengde 18 timer og 36 minutter, og forskjellen fra I går 2 minutter. Det begynner å bli mørkere utover også. Jeg merker ikke så mye enda, men det går sakte men sikkert. Forskjellen fra sol, eller sommersolverv 13 minutter, så vet vi det. Det rart vi får vite på Radio Rix. Så dette med pollenvarsel, da. Det kraftig spredning av gresspollen I dag. Ja, det det, altså. Det kan ikke si noe annet. Må bare si som det Kraftig spredning av gresspollen, og så det beskjeden av Salix. Så der kom den, liksom. Flamingo-kvintetten, mye svensk nå. Ja, det greit, det, ikke det? Lille Ann.

Ja, så det fotball-VM som foregår, ikke sant? Du klar over det? Det mye fotball for tiden. Og det blir jo sånn at han, Donald Trump kommer litt I skyggen. Det ikke så mye Donald Trump-mas lenger. Det fotball for alle penger. Og jeg måtte se en fotballkamp I går, fordi jeg liker spansk fotball. Og de spilte jagge bra, altså. Jeg må innrømme det. De denga Østerrike så holdt. Østerrike prøvde seg et par ganger, men når det sånn kjapp, rask, fin fotball som spanjolene kom med I går, så blir det mer interessant å se på fotball. Det liksom litt liv, litt aktivitet, action, som det heter på svensk. Det helt greit også. Den kampen, jeg så faktisk hele kampen. Det jo nesten første kampen jeg har sett hele kampen. Jeg har ikke giddet å se på Norge heller, for det litt kjedelig fotball. Men spanjolen I går, den var bra altså. Ja, Lotte Engberg. Fire bugg og en Coca-Cola. Det gikk nesten en Coca-Cola, men buggen, den har jeg ikke.

Ja, så det posten Bring har jeg fått beskjed om her sånn, som skal forandre på postnummer rundt omkring. Og så har jeg akkurat lært meg postnummeret hit til Nesodden, altså det området jeg bor i, og så skal de få nye, men vi kommer ikke først ut, for det en prøveordning for å bli mer effektive, men jeg begynner å lure på, det mer post igjen å bringe? Hvorfor skal det bli mer effektive når det ikke det mer post? Det dem sak. Men I hvert fall så det Trondheim, Bergen, Hamar og Ås som får nye postnummer fra I høst. Ja, det 1. September det nye postnummer der. Så får dere lære dere det. Husk på at det gamle, det blir borte. Nytt skal bli nytt. Det noen som må ha noe nytt, ikke sant? Plutselig så det noen som overtar, skal de male og fikse og ny logo og alt som nå. Det bare postnummer nå, altså. Så bare husk på at du får ny postnummer. Det veldig viktig å ha nytt postnummer. Elton John, Sacrifice på Radio Lix. Else som ønsket seg den, og her kommer den, Else, til deg og alle andre. Du synes vi spiller så mye bra musikk på Radio Lix, og du har støttet oss med litt kronasje. Takk skal du ha.

Ja, så ser vi I Dagbladet her sånn at datacenter I Fyresdalen, som da blir et stort datacenter etter hvert, det vil bruke 1 million liter diesel I året. Det like mye som 1600 biler. Kunne ikke, altså, det ligger jo midt I bibelbeltet, kunne ikke satt seg ned på kne, de som har... har kontakt med andre ting enn det vanlige folk har, og bedt om å få mer strøm, solenergi for eksempel. Hvorfor ikke prøve på det? Datacenter I stedet for å spy ut exos, som 1600 biler ville gjort, dersom de hadde brukt den dieselen de skal bruke for å få strøm til dette datacenteret I Fyresdalen. Ja, det midt I bibelbeltet. Så ditt ekstra sollys, det får kunne de sikkert ha bedt om. Rune Rudberg, han har spredd vinger over Europa, og ikke minst her på Radio X.

Ja, da det oss igjen da, vet du. Her jeg. Skal bare mangle om ikke jeg var der, eller her. Hvor du? Der, der, eller overalt. Og så det disse båtene da, disse, ja, kondemnerbare båtene som ble jagd fra Oslo. 20 båter cirka som søkte nødhavn i Oslo. Det ser sånn ut at de trenger nødhavn nå også. Nå har de ligget på Nesoddan her, på steilene I noen dager, men har blitt jagd derfra også. Så nå de på vei ut Oslofjorden. Hvor skal det ende? Jeg mener, har jo en gammel båt som du ikke gidder å holde I orden, og en som hadde 3 båter, ofte 3 båter, som ja, det kondemnerbare kanskje, jeg vet ikke, jeg har ikke sett dem, jeg har ikke giddet å vært ned på steilene og sett på. Men de forfallende, og ryster da rundt for å få ja, fotfeste, eller landfeste det vel heter, ikke fotfeste det vel for landfeste og jeg skjønner ikke, kan ikke like godt kaste dem på fyllinga eller det båter som det verdt å ha, hvem disse som har disse båtene, hvorfor det så viktig å ha en forfallen gammel båt ja, det for noen det kanskje det For meg det jo, altså det finnes mange båter som ligger rundt og sånne der hagebåter, ja, det det altså, men ta form vekk da, ja, ikke forsøple fjorden, ikke slå høle dem som mange gjør, bare la dem synke, for det ikke noe bra det heller. Mark Knopfler, Golden Heart.

Mark Knopfler. Ja, Mark Knopfler, par av drinks. Og så det dette med fotball da. Ja, det veldig mange, eller en del da, fotballpubber, og ikke minst på Ullevål, som da ikke viser Norges kamp mot Brasil på søndag, på grunn av at det blir så dyrt å overføre. Det koster jo mange hundre tusen kroner for å få lov til å vise den kampen for mange. Men da har Oslo kommune, kulturbyråden, nå slått på stortromma og vil holde et kjempearrangement på Aker Brygge under søndagens kamp mot Brasil. Det jo storstått, flott initiativ, samle folk på Aker Brygge, møte opp på Aker Brygge og få fotballen inn gjennom store skjermer. Ja, det blir svært, vet du. Og vi skal straks høre litt om fotball vi også, men først så blir det Pat Boone, Love Letters in the Sun. Hvordan er det med deg? Får du noen kjærlighetsbrev for tida? Er det noen som sender noen kosebrev i posten, eller på SMS?

Nei, jeg skjønner ikke. Hvorfor jeg skal behøve å drikke alt dette ølet? Kanskje det er fordi at alle de andre gjør det?

0: Trine Strømme, du kan fortelle oss, hva var det vi hørte nå?
1: Det du hørte, det var en stor flokk med elever fra en skole som heter Friends of Anduro, som ligger i slummen i Korogocho i Kenya. Og det barn som har, ja, de elsker jo fotball. Altså fotball jo, jeg skjønner ikke hvorfor, det skal jeg være først å innrømme, men jeg ser jo hvilken glede og hvor mye moro unger har over hele verden av å løpe etter en sånn ball. Og det også, det jo en teamsport, ikke sant? Så det passer jo for alle egentlig. Så Afrika ikke ikke noe unntak, og uansett om du har mye penger eller om du har lite penger, så fotball tydeligvis greia. Og disse ungene, de jo helt frelst. Og nå jo da min gode venn nede i Kenya igjen, og han har vært innom og undervist på skolen, og vi prøver jo å hjelpe dem. Og så har ungene fått fotballdrakter for første gang i sitt liv. De har fått fotballsko, noe sånt har de aldri hatt før. Noe har brukt og noe har nytt, men her har det vært virkelig en superinnsats. Og så har de da lagd denne fantastiske videoen, for de heier jo på Norge, ikke sant? Og man bør nesten se den videoen nå, altså det så herlig. En av ungen har lagd plakat da, hvor det står liksom om Haaland vil selge venstre foten sin, og han vil tilbyr en geite, to geiter. Det helt herlig. Ja, du må se nøye på den videoen, altså. Det står plakater, og de har ordnet, og de har øvd på roing, ikke sant? Og de har jo da tatt på seg de beste klærne de har, og det jo da disse nye fotballuniformene med fotballhandsker og det som Så det en ganske rørende opplevelse, så til og med jeg som egentlig ikke kan fordra fotball har jo blitt solgt her.
0: Ja, men du jo veldig ivrig, du, for du har fotballtøy og sitter med nummer på ryggen under hver fotballkamp.
1: Nå, jeg sitter vel ikke akkurat med det, men jeg skal være så ærlig og si at den siste kampen de spilte, da hadde jeg faktisk på TV-en, og det har aldri skjedd før. Og jeg synes de charmerende, jeg synes de gjør en god figur, og jeg synes det moro å se at Norge går av skaftet. Og jeg synes det enda mer moro når da små mennesker, nydelige mennesker som ja, ikke akkurat har blitt født med sølvskje i munnen, hvilke faktisk alle i Norge har blitt det, hva de gjennom måtte mene om det, men som går så opp i dette her. Og du vet dette her med Haaland og Ødegård og sånne ting, det faktisk en portåpner, altså rundt om i verden, og lenge før jeg hadde fått med meg at vi hadde en dyktig fotballspiller som heter Ødegård og Haaland, så har jo de til og med åpnet dører for meg i land som for eksempel Uzbekistan. Jeg hadde noen litt sånne utidige gjester som ikke da hører etter hva jeg sier, og kom jo da i henhold til kultur uanstendig kledd til da en vi skulle inn et sted da i Uzbekistan, jeg skal ikke si hvor. Og vaktene så jo så morske ut, og de ordnet jo sånn, de fikk liksom noe de kunne dekke seg med og sånne ting da. Og jeg skal si at det var to menn som visste knærne, altså, så det var ikke damene som var uanstendige denne gangen. Unnskyld. Ja, men du vet at så vaktene var ganske burska, altså, for det var liksom, det ikke respektfullt å møte uten at man anstendig kledd. Men når de skjønte vi var norske, da brølte de Ødegård og Haaland, og da var ikke måte på, da skulle vi jo omtrent være med hjemme og drikke te, ikke sant? Så det altså, det et eller annet med denne farsotten som går rundt i verden. Jeg skjønner den ikke, men jeg synes den morsom.
0: Det litt spennende da, når en skoleklasse som kanskje ikke har de beste forholdene i Kenya sitter og skriker ro, ro.
1: Det det, og du kan si det ikke en skoleklasse, det mer eller mindre nesten hele skolen, kanskje ikke akkurat de helt yngste barna, fordi de ikke så gamle, type 2 år og sånn, men det altså, altså for mange av dem så tror jeg det er drømmen, jeg tenker at man blir god i fotball, men jeg tror også at det liksom drømmen, altså ikke det å bli Haaland, men bare det for eksempel kunne sparke fotball, bli god til det, så det en vei ut av den fattigdommen de lever i. Og de barna som du hørte på det opptaket, det barn som har Jeg mener ingenting. De har ikke sko å ha på bena. Klærne deres henger knapt sammen. Og så kan man jo mange lure på, meg selv inkludert, og liksom sånn, her trenger de mat, her trenger de skolebøker, her trenger vi strøm, vi trenger alt, og så skal vi fokusere på fotball. Ikke sant? Det virker jo litt sånn absurd. Men når du ser den der gleden, ikke sant? Da hadde da min kollega Jørn Besa en haug med fotballer nede der, og de har vært og hadde med, altså de flyr jo rundt i brukte lagdrakter fra ulike norske lag, men det har vært og kjøpt inn noe ikke sant, og det den gleden, det samholdet, det noe et eller annet helt unikt og spesielt med det, så ja, det noe man absolutt bør prioritere, fordi at det, barn skal også ha lek, ikke sant, de kan ikke altså, det klart de må ha mat også, men likevel, det et eller annet med hva det gjør på dem, og jeg var jo nede i Korogotsjo i slummen der i februar og så på forholdene, og vi la jo, ja, vi la noen planer, og jeg må si at det, etter noen dager, så tør jo barna, ikke sant, de tør å nærme seg der på en annen måte, de blir liksom husvarme, og den her lange lysefletten min, den måtte jeg til slutt bare slå ut, ikke sant, altså sånn, det var sånn, de gikk og napper deg litt i håret, og de tør mer, og så var det en jente som jeg hadde lagt merke til, og at hun fulgte sånn med på meg, men jeg så hun ikke helt turte å komme, og jeg prøvde liksom å legge til rette for at hun skulle tørre å komme til meg, uten at jeg skulle presse henne da, og så helt sånn på tampen før jeg skulle dra, så kom hun sånn forsiktig opp og lurte på, sa hun, det er Trine, kan jeg spørre deg om noe? Og sa, ja, selvfølgelig kan du det. Ja, hun sa det at drømmen hennes, det var fotballsko. Altså her har hun knapt klær på kroppen, altså som henger sammen, ikke sant, det sliten, det er, men hun drømte om fotballsko, så hun kunne spille fotball ordentlig. Og altså, jeg tror aldri, jeg har jo vært med på en del, Knut, og reist en del rundt i verden og sett en del, men det var et eller annet med ansiktsuttrykket hennes, øynene hennes, og så forsiktig hun var, og hvor langt inne det satt for henne, og nevne det, og som jeg måtte da liksom forklare henne det at det, sant, her det 221 barn i dag, jeg har faktisk ikke penger til å kjøpe 221 par fotballsko, men jeg sa jeg skal gjøre hva jeg kan, vi skal se hva vi kan klare å få til, så det var fantastisk gøy, ikke sant, når da Jørn skulle reise ned nå når skolen var over, han jo lærer på Østerås skole, når Jørn da skulle reise nedover med koffertene fulle av drakter fra Nesøya og fra andre bærumslag og fotballsko som har blitt odert, og så har det vært samlet inn penger til altså ulike prosjekter, men for all del det var penger som man kunne ta med liksom å handle inn, at man har fått liksom lagdrakter, flere sett, ikke sant, det har blitt kjøpt i fotballsko, og det jo ikke sånn at de alle får hvert sitt par, det som de som spiller deler på skoene altså, så det her det virkelig et samfunn som prøver å dra lasset sammen, ikke sant, og når de hører liksom at sånn som at Jørn kommer, så kommer jo andre mennesker i slummen og sier, ja men jeg kan hjelpe, jeg har spilt fotball, ikke sant? Jeg kan det, jeg kan hjelpe til å trene dem. Altså, og det de får som betaling, det mat. Hvis vi har mat å gi dem, blir det lagd fellesmåltider, så kommer folk og hjelper til og bidrar, og så får de mat som betaling. Så ille står det faktisk til, men gleden enorm rundt denne fotballen.
0: Ja, og det har startet en innsamlingsaksjon også, du kan jo komme inn på den også, Trine.
1: Ja, du, det jo et prosjekt som har levd i mange år, og resultatet jo skolebygging flere steder rundt i verden. Og det et prosjekt som startet med Østerås skole og min venn Jørn, som lærer der, og det heter Gi en dag. Og Gi en dag en absolutt, vi kaller det en gressrotorganisasjon. Her går ikke noe til overhead, ingenting. Her det elevene som styrer, det elevene som sitter i styret, og det mange bæreskoler som har joinet nå. Men man kan altså vipse til 568316 til Gi en dag. Altså vips til Gi en dag, 568316. 1-6, så kan man altså være med og bidra, eller du kan google I en dag, og gjerne sende meg melding hvis man lurer på det mer, for dette her altså norske skoleelever, som har da dette som valgfag også faktisk, til å prøve å hjelpe andre, og det handler om utdannelse til barn I andre deler av verden. Vi har jo bygd skoler, og alt altså, det ingen som hever lønnen her, for å si det sånn. Alt går rett dit det skal, og når Jørn på disse prosjektene, eller jeg innom, så det ingen utgifter som blir dekket. Altså, det er vi betaler altså da flyreisen vår, og vi betaler maten og oppholdet vårt, alt det betaler vi selv. Så det ikke sånn at pengene du vipser blir brukt på noe annet enn disse ungene. Så det altså vips til 568316.
0: I en dag. Men det var det, Trine, ja, da skal jeg spille disse ungene igjen, ja, den her fotballsangen, rosangen.
1: Ja. ja, det helt gøy. Og som sagt, vil man vite mer, så det bare å ta kontakt. Og man finner det også. Gå opp, finn I en dag, så vil du få se dette her.
0: Da sier jeg takk til deg, Trine, så hører vi på...
1: Ja, strålende
0: dag, akkurat. Ja, en fin dag, Johan. Ja, hei. Da skal vi høre på disse ungene som sitter nede I Kenya I en skole og ror.

Ja, det var på Sydbygget en solskinnsdag. Og da skal vi vel avslutte for I dag. Knut Jeppsson, takker for seg. Ha en fortsatt god helg. Kos dere på fredagen. Og det navndag for Andrea, Andrine og André. Ja, kan du gå og kjøpe dere krabbe? Vi gjør så mye krabbe nå. En liten krabbefest. Det greit, vet du. Ikke krabbe av, krabbe på, men ikke krabbe hjem. Men spise krabbe. Ja. Ja, ha det. Og vi høres igjen rett rundt hjørnet, kanskje. Vet aldri. Nei, man vet aldri når man høres. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør du det på 911-97253. 911-97253. Hør gjerne fra deg hva du syns om sendinga, hva du ikke syns, hva du liker og hva du ikke liker. 911-97253. Ha da, og ha en god helg. Celine Dion, Power of Love på Radio Rix.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
2: Kill me.
3: Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.

2 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure.
2: Polert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.